0: S Matejom předsedniš to doživíš ráno 6 minčinu popiečiš, menujce pravý dvojnosť. Zasokový Vári, vítej k nám, Matejo.
1: Dobar ránko, však to slúša tiež kereme, sú si myslu. A v našej hučnej rubrice Crescendo zabera sa Simon Heduška, dženca, v odpovedne témovomu týdženi s remeslom ve serbskej hučbe. Klemens Schmidt vunvenuje sa zjarskej serbskej remeselníkov, kešižo z leta 1997 v obste, dále, že z remeslom v Budešine, kiž ma svoje korene v leče 1846 a 40 jenež praju, miestem reka zavod Alstom a tam produkuja čahy a tramajky, tam sem sa ze serbským sobudžovačerom zetkal, júce proša tam však na džen votorených dúri. A vod dženznejša svieči dalša evangelská vosada národnine, reka to 125 let, celky v smečkecach a stúti tému se sa te zaberala Diana.
0: Tak to jo, vosom menčinu popečiche serbský rozvoj stojí Ray Garvey spiewa.

Za vas v serbskim sviče kapavu ne bude, no to si skoro nemyslu. Ja sa sadžu, že je to najmočša kapava vokovo Leonardo Zulcu ze Sušec skupina Already, kýž dženca večo ve kulovie zaspíska zahudži a to ze skupinu Popzorben a riovanská skupina Votava to je ve Jakubecovém ústavie ve kulovie džencnýši plán jeli so vám chce a z toho všako tiež vukáčam zo tiež kulusce Serbia a tiež ze svokolných sús, no tiež ze Horian a z Delan si tam dojedu a tam si zdajku dobrú serbskú atmosféru nasrebaja s vôľkým podielom serbských a slovenských hitov za mladú a staršiu generáciu. Po takým dženca večo narijedo kulova a to ve Jakubecovým skutku. Až to so ište stáva. Konci dženia, o tom chceme povedať šledom po příchodných stučce v našich pokývach 8 minčinu po napo 6 čechie.

Narije do Kulowa, sem was przeprosowa, hižo. No, zaplanujcie se to rad lubi raz. Tam w Jakubowcowym skutku to je w oprodzie przeco przytulna atmosfera tam w dworie. A gdyż je wiedro takie spomożne, kiedyś metrologojo wieszcza nadziemne bez deszcza dżęca, po nie to czym ręczo z obligacjom dobycze kapu, a potem to punże. W smieczkecach swieczało dżęcniszego cidne dołho 125-letnym obstacze tamniejszej ewangelskiej cerkwi, o tym też dżęca rano jeszcze dokładniejszo informujemy. Šestčich cedža vesnenio, a to sú virivi jara, jara veseli a džakoni. Tam najpred raz gerlandu povesneč, při rotach cirkvie, a potom je napu sedmich nutornosť, a potom sčihuje tiež přednošk k cirkvinským staviznám, štož bude potom ve svidženským stane. A júce zmeja tam svojbne popodnie vo sebe za džiči a večo sú potom rie za močú generáciu a tiež staršú generáciu a svidženské gemše sú potom nedželu popodniu po šipuňu dve maj. Domkovanku svedčí tiež rakečanská evangelská vosada a to nedželu gemše sú dopodnia džesačich z začahom džiči programom pestovanie a džičacimi kemšemi. Nazemské spievanie v cirkvi v Burghamorie dženca započat k navičo pečich s muským kurom ze svázan. A je častiš nazemských koncertu. Nedželu spieva kolipa Veslepom. Je to nazemský koncert v tamnejším serbským kultúrnym centrum je popodňu v Štyrioch a nazemský koncert rikatež v Salovie. Tam vústupí najpred raz tiež riovanská skupina Britnia, kajštež Milena Vočerec a Matej Čísvauk. Najpred raz započne sonnýš povek a pavce v dvímaj.

programom a tež nad požonovaniom farária Vita Ščapana všetké pôdy požonovaše a zaviesče tež všetkých tých, ktorí sobu spievajú. Čo si predstaviť, čo by cová zahoda s kvietkami, zeleninou a sadom a s vunčnými rožami.

0: to snad čím pošestří.
1: Renesvo dženca a juce. Serbským rozvosu.
0: Hej, Anitko, vinujeme so Remesvu ve Budešine, kotrež má svoje korene, hižové léče, kečbu, 18.6. a 14. Dobu ve Budešine lijania za železo založená a zamkarnia za mašiny k tomu. Spočatnie je 20 ľudí tam dživanský grad produkovalo a tvarské džele za mašiny, no a pozdišo od 18.8.7. napríklad tiež zapšahy a párne mašiny. To bie kolebka budeského vagonotvarstva. Miestom ve Budešine niečo 1500 ľudí dživa a moderne tramvajky a čahy produkuje za závod Alstom. Mati Gisvauk je tam srbského sobu dživačeria vopetal.
2: Mirčin Jakšt je inženýr ve závodže Alstom a má svoje dživomiestno ve Birove pri Ličaku. Vún je zromanie s niekotrými dalšími kolegami za tvar a načisk pomocných sredkov za tvar tramvajku a čahu zamujte, što ješ takhle vopisuje.
3: Aj když taký pomocný sredk bon trebnojo, bon mu za to je nadok dostanemo, aj to môže celé šelakore pomocné sredky buď, napríklad také môže voze, čiž so jen vôz hore použí, so je môže tu přes našu ležnosť vešť, alebo tie pomocné sredky za zbiehanie od nekakých vecov, a tomu po nás v Berue konstruirujeme, a pon detvárime, a našim kolegám pon dáme, a podberáme, když so prvnímu užíve.
2: Od 2006 je Mirčin Jakšt ve Drežinách techniku za jezdidla studoval a je 2010 jako diplomový inženýr studií zakončil. Potom je direkt na pole Alstom v Budešine započal a do dženstniša sa jemu tam ľúbi, dokiaľž je závod široká nastajené.
3: Tučasne v Budešine sú tramvajky a čaj tvária, napríklad za Drežan, alebo Berlín, alebo Hamburg, ale tiež za druhé kraje v Európe. A tomu činimo napríklad na polu tramvajku od rubo tvára přes barbu a pon vútvor od tých tramvajku, hač po nakoncu na testing, also testovanie od tých tramvajkov, so oni môžu pon hotovo vonhič do toho mesta, že sú oni trybne.
2: A bola väčších čahov, dodá Mirčin Jakšt?
3: Tam dostaneme tie rúbe tváre do Budišina a mu pon tún vútvor od tých čahov činíme a tún testing.
2: Apropos vúspytač. Závod Alstom zmie júce sobotu džen otevrených dúri.
3: Môžeme jemu vedenia, když so naša produkcia na šelakorých blakách rozkvádže. Máme tiež veľa zábavov za džičí. Napríklad môže so Lego tramvajka tvárič alebo jedna lampa sohromadže tvárič. Potom môže so z jednej tramvajku subojič pola nás. A veľa šelaké stácie, když môže si napríklad jemu jen čávotnúcka vobladač alebo jednu lokomotívu.
2: A to šo a ďalšie môža si zajímce sobotu od doplňa 10 hač do poplňa 4 vobladač.
0: Mati Gisvauk je predstaviteľ srbského sobu dživačeria pola Alstom, Mirčina Jakšta z Skrosčic. Dosť júce potakým tam prošení na fabriksku druhu 1.40 v Budešinie k väčšeniu. Ale prošu nic nabose noj, když na taký Lego kamušk stupíš.
1: Renesvo dženca a juce. Serbským rozvosu.
0: To smerč boli bydl k nasedom je dobranie přije Serbský rozvos.

0: 74. kongres tosče teledni, že slyšeli so v Helsinki vodmiva, to sme tiež včera napríklad v našich poviesťach informovali a na prínim dňu zabierachu so čvonojo fúen zviaca abo dvúričnosťu ve šulstve, ve médiách a tiež ve strôvodníctve a na sociálnym polu. Ve fínskej stolice Helsinki potakým zonich u delegáča národných menšin Európy so maja ve fínskej paralelne šulskej systéma jeden finsko a jeden švédsko-rečne. Hač runiež v učinie a švédsko-rečace tam veniko troch končí na chyničce procent, 5% ľudnosti. K zámam, kýž jako menšina tiež na teritoriu Fínske bydla, naspomní státna sekretárka Kubanského ministerstva Fínske je jenož nakromne, zo koncentruje so zromadne dživo knižostva s ľudom zámu na vulku tému vujednania a zo záruč je vúčbu v zámi. Jeli treba tiež digitálne. Hevak so k zámam ničo nepraji. Za to pak čím jace kričným pravám Švédo ve Fínskej, k tomu slúša s dobom, zo maja Švédojo jako menšina pravo na vúživanie svojej mačaštine, tiež na sociálnym polu a ve strôvodníctve. Štúž tam dživa, má dvúrečný byč. Hač je to tiež model za Serbo. Prašiše so Bogna Korenková, predsedu domovine Davida Statnika.
1: Zasadž doby jen však praječ, so máme my viste ramiku vúminenia, európsku kartu, ktoráž předpisa, so tiež ve sociálnym a tiež ve strôvodníctvým polu, so serbské reč vopkiečbuje. A ja pokazám tu tiež na aktuálnu diskusiu vo Koroni v Kamencu. Same celý jasný haj. Tam, kde ľudia majú núzu a tiež snáno v istých situáciách treba je jednu spíšnu reakciu alebo jednu empatickú reakciu, je vážno, že tuto systém tohle tiež zmožný. To nie je jednošené prašenie, ja treba mien plesto, zobe ja to v srbštine praju, ale tiež napríklad v Staroniach, tam, kde ľudia tiež ze strôvodníckých príčin svoj duch hižo nemôže plne užívať a snáno tiež spaduje ročo do svojej reče dečatstva, to nie je všetko jenož Nemčina. A tam drobí sa tak než to vopkeč povač.
2: Što po takým jako příchodné činit, co je právo na srbštinu mojla ve všetkých staroniach vůrečného regiona zaručené?
1: Jako prvně se by najprve raz to letiš užívač, dokud dobujeme tej správne boč, keľko štátnych alebo zjavných poslúžbou se by požadáme a sebe nepřizivíme, co jsme my Serbia. To by ten první krok byl. Potom jsou vysté věci tež výžomné, hač je to netko lepšie cudnictvom, hač je to při odličení dávkou, hač je to ve koruni alebo druže. Já jsem, jako byšu tuta diskusia o kamenčan korunu, případně tež mě v jeden termín ve koruni a jsem si tuto život činou a jsem pravdere, je li jim to vážné, da pundu já tež do tuto koruny a budu Serbce Postrovič, to je fungovalo. A in dobi pak se te prašenje stajč, kak husto mitiš z naši riču v oproče z javne vidžom nismo.
0: To praj predseda domovine David Statnik a to po zboku 70. FUN kongresa ve finskim mistře Helsinki. Džesanč do na posetmiče.

0: Policja z G.
1: Včera ráno dojdzie ve Kamencu na budyskej drozy k vopkanemu nierzbožu. Tam je 20-letný šofér nakładného auta. Kontrolu nad jezdžidłom zubio a dorybie zrazu a nabok padnú. LKW tun dobiachu odvlec, droha bie viacero hodiny zašlána a vecno škoda, ta nie je ešte jasná. Ve Vúricach pola Budyšina je policia páducha lepiva. 60-letný je so spýtal namocne do viace svojbného doma zadobič, ký sú na to na polcaje zvonili, zastunice možachu muža namiestne zaječ a mieša nímali 3 promile alkohola ve krej. A včera ráno to miachu nevšetný pad ve bývej vode, tam je také mauke minisvinko z domiacnosti čeknevo a pon po bývej vode popuču bylo.

0: Minine kunst dženja je hodžiska, vosada vopravdže vosebite cirkvinski jubilej svičiva. Vodžencnišeho sviči drevo vele menša, ale nic menje važna evangelska vosada narodnine. Reka to 125 let cirkvi v Smičkicach. Na 12. nedželi po Trinitáče, po Sviatej Trojce, dojedžeš si na dopodniše kemše vedžo, zo sú to džečace kemše a zo bude predikantka Sáboka Strupina, Anne-Marie Simonova.
1: Pozdravuj a zvamuj vás všemocné a smilné po Vôc, Syn a Sviatý Duch.
2: Amen.
0: Cirkej s drevjanymi wałkami, wulkim křižom na pobočnej sčinje a skerje małym wotarniščom skutkuje přeprošaca a nic jenoj ščopvych wonkunych temperaturu dla miła. Štož lete nichtun wie, zoma cirkej dvojnicu, potekim nimale na kamen podobnu sotru, poveda Kristina Meškankova.
3: Also architekt Kandler, kisha tu v Smičkicach an šu cirkej tvarju, je tež v Neudorf, v Novi Vsi, tak rec v Rudnych Horinach je nu cirkej tvarju. A jo tam najskýre te samsne plane za svúživau, možno te boli jemo ze svosadu v Seifen a v te cirkvi potom tež a v opravdže. Jo jara vele podobného a dež smo tam ľudská seži, som so šon tež kus doma čuli.
0: A zo bychu so všice hosťo, jubileja, kajž doma čuli, je mała evangelská vosada z vulke pomocu viesnanju svidžins přijotovava. Svidženská gerlanda při zakođe cirkvie ma od dženca večera na vosibite sjatk pokazač, kajž tež nutornosť, kotraž budže na po sedmich. Potem sčiu je přednoš kvot cirkvinských stavisnach. Jutřiša sobota víta vo sebe od popodňa svojby a večer starých a mladých na reje. Veršk sú nedželné svidženské kemše popodňu 2. maj, kotrež nepokazaja jenož na jubilej, ale tež na cirkvinské leto. Vosada chce svičiť domkovanku.
3: Sobotu dopona budžemo môj cirke pešiť. Rád ľubie môže kujže, kýž chce ešte dáre přinešť, kvitki, sad, zeleninu, živi dva, a ešte možné, ja som napríklad tie po šokolódu kupiva, za to smo tie žakone, a šako du ešte viece do Leskeje na misionský dvo, a aj to sú tiež všestajke viece, na kojže to pať veselá.
0: 125. cirkvinský jubilej v Smičkicach. Na ňon, žno, so tam všice veselá.

0: Česač mičinu dosedemich je čera po podnju se nevšednejo formaciju na nebju vladao, što še tam hore do nebje sladao, to bych o viacere helikoptere policije vypovědce popuču. Matej, vy dokladniše informácie k tomu?
1: Naši kolegoja MDR Sakske su tež na Instagrame in krótki video vozevili, v kotrimž so tutem helikoptera minuja. Ja sem je čera te vidžo, to sem byl k naci rune do Budyšina jo na termin a cínače helikoptero také... Nad Budyšinom by widzieć, to je menujce zúčovanie zjazkuje policie, po takim tých pilotov. Tydzień sú dohromady popuču v NRW v Sankt Augustine sú startovali, sú tiež hižo přes Hamburg liečili voko Rostoka a dalšie stácie hižo mejachu včera sú v Litoniu natankovali a šo testovali a po nie dále šmo a dženca sa nauroča zase do Sankt Augustine a si mu papraju pri tých patizná za červo, to sú si one najlepší tydzień upodali.
0: A to ti apraju. Jej, jej, jej, čo več menšinu vesedem ich.

To si dvojice načasný kladajú aj v obchodí, že 6 posledných miest. Matias Kiesling spieva ve tutej hodžine a potom tiež Anna Maria Brečnedarec z Radosťu do živenia a Uta Švejčíc.

0: Čovječ, mi čino do nabo bosom ich je. The sun has been eating. Svunca bu zižrane. To reka jenžesce, reka no a wusta jenca v umjuske je hale v zolacu pšelatku tam. Dženca večo vote uru. Dvaj tedženje dživahu v umjuče a v umjuce v projekče Zola Eclipse v Šumbachu Nimse Schönbach zromadnje ze sledžacimi Nimskeho centruma za astrofyziku. A tež sledženskeho instituta Kasus ze Zolot. K partiellnemu začmiču svunca. Vustajenca pokazuje vúsledky tutoho zetkania vúmiostva a vedomosťe. Je sapska vúmiča Katja Rehoriec by podľa a je ve pšelacce ze svidiovej instalácii s titulom Strach zastupená. Ve sričišču ste strach přiberáceho pravicárstva tla a sapska vúmiča praša so tež, kak môli znaližnosťu vopkačeč a samotomu zadevač. Vosebi váži si Katja Rehoriec zromadne dživo ze svedomostnikami DZA a Instituta Kasus. Šako je hunie tute môru žonu za zvukovú krajinu filma inspirirovalo.
1: Ja som z pomocu od Mike Lindner, kýž je jeden z tých vedomostníkov pri DZA, kde tak rec podzemské zvuky hornie vúžice spýtal a zapopanč. Samo na sebi som ja de dáte, kýž oni nitko bola tutoch točeniu v hornie vúžice romadža, also pro takým de dáte tých podzemských chýbaniu, desim ja za čvojske vucho svišomnych zvukov přemeniua, haj to tvorí tu, haj zvukovú bázu tuto vidia.
0: Dopraj vúmiča Katja Rehoriec. Što išce nitko vidieť, kak to klinči video instaláciu a dalšie tvorbe vústajencu The Sun Has Been Eating môžeče si hať od 3. oktobra v Zolarskej vúmiorskej hali darmotne vobladač. Sedom inčino do napovosmyšie.

0: ha domu bonas ve beruhe konstruirujemo, ha bon detvarime, ha našim kolegam bon dame, ha podberame, když so prvnimo užive.
1: Wort 2006, je Mirčin Jakšt ve dreže nach techniku za jezdžidva studoval a je 2006 jako diplomový inženjer studij zakončil. Potem je direktne pole Alstom v Budyšine započal a do dženstniša sa jemu tam ľubi, dokelž je závod široka nastajene.
0: Tučasne v Budyšine so tramvajky a čaj tvária, napríklad za Drežan, abo Berlin, abo Hamburg, ale tež za druhé kraje v Európe. A tomu činimo napríklad na polu tramvajku od Rubotvára přes Barbu a bon vútvor od tých tramvajku hač bon nakoncu na testing, also testovanie od tých tramvajku, so oni môžu bon hotovo vonhič do toho mesta, že sú oni trybne.
1: A bola väčších čahov, doda Mirčin Jakšt?
0: Tamo dostaneme te Rubotváre do Budyšina a mô bon tún vútvor od tých čahov činimo a tún testing.
1: Apropos Wuspetač. Zavod Alstom zmije jutze sobotu džen otevrenich duri.
0: Mo zmijemo vedženja, džiš so naša produkcija na šelakorých blakach rozkvadže. Mamo tež veľa zabavu za džiči. Napríklad môže so Lego tramvajka tvarič, abo jedna lampa sormače tvarič. Potom môže so z jednej tramvajku subojič pola nás. Ha veľa všelaké stácie, kdež môže si napríklad tému jen čavotnúcka vobladač alebo jednu lokomotívu.
1: A to šo a ďalšie môže si zajímce sobotu od doponia 10 hač do poponia 4 vobladač.
2: Máte dísvorky predstajú serbského sobudživačeria pola Alstom, Mirčina Jakšta ze Skrosčic. Júdce potakým sče tam prošení na fabriksku druhu je na 40 živé Budyšinje zbrče si cve zavod vobladali.
3: Remeslo dženca a júdce. Serbským rozhlasu.
2: A reinčím svuchariam sem to již odoporučíva, nic nabo se noj vyšak viesče, šo to reka, když tam na Lego klocky stupiče, to bezbožne boli. Čo več menšinu dovol se mich?

0: nábožné slovo.
1: Tema dženca Mirko Pohonč ze Svotrova.
2: Nedávno zaslyšach americkým actionfilme nemali filozofickú sádu, ktorúž nebych tam očakoval. Raja praj vosreč dialoga, naše živenie je zuma našich rozsudov. Trichy, myslach při sebi, sme so za te abo tamne povanie rozsudžili, abo so rozsudžili s tutým partnerom žive byč. Džin votednia tvoríme mnoho vážnych abo tiež mene vážnych rozsudov. Tak so zdá, so obstejí naše živenie jenož z nekajkých rozsudov. Když pak trošku vúbšo rozmyslujeme napadne, zanímame všetko sami ve hošti. Môže mienujúce byč, zo sú druze rozsudy tvorili, ktorýž naše živenie direktne abo indirektne voblivuja. A druhé stane so nešto celé neočakované a neplánované. Štuje za tým ciau, abo bychú to jenož zákonie fyziky, to keď sme človekojo, nemôžeme Bohu do kartu ladač. Nie, přicpívam Bohu viace. Som přesvedčený, že on v našim živeniu skutkuje, hať s pomocou prírodnej zákonie abo nic. Bože púče sú potajné, sú spisarov Biblie všetko zase zvieštili. A na koncu je to tola zmirovaca myslička, že nie sme sami za šo zamoviči, ale že má nikto druhý posledné slovo.
1: Dobrý Mirko Pohonč z Svotrova, v nadoku a zamovitosti tam nižšie je v osade.

0: Jednač povoseme je.
1: Policija z G.
2: Včera rano dojnže ve Kamencu na budeske droze ke vopkanemu nezbožu. Tam je dželča 20-letný šofér nakladného auta, kontrolu na tjezči dvom zubio, dorebie zajo a po nabok padnu, LKW tun dobiachu odvlec, droha bie za to viacero hodine zašlahana a vecna škoda nie je ešte jasná. V Vúricach pola Budešina je policia paducha lepiva. 60-letný je so spýtav namocne do viace svojbného doma zadobič, búpak od svetku v obkečbu a neký sú na polcaje zvonili, zastojnice môžachu muža potom namiestne zaječ, mieše tiež nemali 3 promile alkohola ve krvi. Na A4 sú zastojnice sredu spiešnosť kontrolovali a tom je s horným vujezdom a svoni boršču tam na vysokosti Pričec. Ve 2 hodinom aj bie tam 824 jezdči dvo popuču, 430 bychu přes spiešne popuču. Rekord nastaje Audi z polskej značku, kýž je ze 190 km do radara zaju, tiež jenž 80 km dovolené. Konsekvenca 200 euro pokute a jeden dybk ve Flensburgu. A včera ráno to miachu nevšetný pád v Bivej Vodze, tam je jedné minisvinko z domácnosti Čeknevo, ponce po Bivej Vodze hajšo vobladalo, popuču tam bylo, zastojnice spýtachu svinko popadnič s čerstvým sádom, ale te svinko teho šetce zase Čeknevo, hakle vonihuj vobornice sú zvyrečo pon popadnili a možachu je zase vobsedžace ročič.

Vor som hodím 15 špiedlek na 6. A vo sebite spievam za klinčachu tiež včera na zarodže budeské pestovanie Jan Radesav. Veľa!

0: Minine kunst dženja je hočiska, vosada vopravdje vosebite cirkvinski jubilej svečiva. Vodžencniša ho sveči drevo vele menša, ali nic menje važna evangelska vosada narodnine. Reka to 125 let cirke v Smičkecach. Na 12. nedjeli po Trinitače, po Svjate Trojce, dojedžeš se na dopodniše kemše vedžo, zo su to džečace kemše a zo bude predikantka Saboka Strupina, Anne-Marie Simonova.
1: Pozdravuj a zvamuj vas, še mocne a smilne po Vodc, Syn a Svjate Duh.
2: Amen.
0: Cirke z drevjanymi vaukami, vulkim kšižom na pobočnej sčinje a skerje małym votaniščom skutkuje přeprošaca a nic jenoj ščopvych vonkunych temperaturu dla miła. Štož letenichtun vie, zoma cirke dvojnicu, potekim nimale na kamen podobnu sotru, poveda Kristina Meškankova.
3: Also Architekt Kandler, kišel tu v Smičkecach an šu cirke tvaru, je tež v Neudorf, v Neue Vse, tak rec v Rudnych Horinach je nu cirke tvaru. A jo tam najskýre, te samsne plane zas vúživau, možno te boli jemo zes vosadu v Seifen, ha v te cirkvi potom tež ha v opravdže. Jo jara, jara vele podobného, ha dos momentam ľudská seži, som šon tež kus doma čuli.
0: A zo bychu so všice hosťo, jubileja, kajž doma čuli, je mała evangelská vosada z vulkej pomocu viesnanjou svedženc přijotovava. Svedženská gerlanda při zakođe cirkvie ma od dženca večera na vosebite sjatk pokazač, kajž tež nutornosť, kotraž bude na po sedmich. Potem sčiu je přednož kvot cirkvinských stavisnach. Jutřiša sobota víta vo sebe od popodňa svojby a večer starých a modých na reje. Viersk sú nedelné svedženské kemše popodňu 2. maj, kotrež nepokazaja jenož na jubilej, ale tiež na cirkvinské leto. Vosada chce svedčiť domkovanku.
3: Sobotu dopona budeme môj cirke pešiť, rád ľubie môže kúže, keď chce ešte dáre přinesť, kvitky, sad, zeleninu, žividva, a ešte možné, ja som napríklad tie šokolódu kúpiva, za to sme mu tiež zákonne, a šako dušie viece do Leskeje na misionský dvor, a aj to sú tiež přestajke viece, na kojiže to pať veselá.
0: 125. cirkvinský jubilej v Smičkecach. Na ňon, žno, so tam všice veselá.

0: Sova, ja si zvážu rec, Bianca, to je tvoj najspomožnejší text, fantazia. Doktor Taste je to potom tiež do vosibiteje melodie skvat, cibilky nadževečie. 70. Fuen-kongres hoteledne ve finskej mieste Helsinki vodmiva, to sme čera tiež ešte raz v povesťach vám hižo vozjevili. Na prvním dňu zabírachu so čvonojo Fuen zviace abo dvurečno čo ve šulstve, ve médiách a tiež ve strôvodníctve abo na sociálnom polu ve finskej stolice Helsinki zonichu delegáča tiež dále vo národných menšinách Európy, zo maja ve finskej paralelnej šulskej systéma jeden finsko a jeden švédsko-rečný hač rúnie švúčenia švédsko-rečace tam ve nekotroch končinách jeničce 5% ľudnosti. Vo zámach, jako menšina ve kraju, so veľa rečavo nie za to pak čím viac k rečným pravám Švédov ve Fínsky a k tomu súša s dobom, zo maja Švédojo ako menšina pravo na užívanie svoje mačaštiny tiež na sociálnym polu a ve strovotníctve. Štož tam dživa, má potekým byť dvúrečné. Hače to tiež model za Serbu, to prašeše sa Bogna Korenkova predsedu domoviny Davida Statnika.
1: Zasadž dobi jen však prajč, zo máme my vyste ramiku umínenia, európsku kartu, ktoráž předpisa, so tiež ve sociálnym a tiež ve strôvodníckym polu so serbské reč vopkýčbuje. A ja pokazám tu tiež na aktuálnu diskusiu vo korone v Kamencu. Same celý jasný haj. Tam, kde šľúčo maja nuzu a tiež snano ve vistých situáciách treba ja jenú spíšnú reakciu alebo jenú empatickú reakciu, je vážno, že tuto systém tohle tiež zmožný. To nie je jednoštené prašenie, ja treba mien plesto, zobe ja to ve srbštine praju, ale tiež napríklad ve Staroniach, tam, kde šľúčo tiež ze strôvodníckých príčin svoj duch hižo nemôže ja plne užívať a snano tiež spaduje ročo do svojej reče dečatstva. To nie je všetko jenož Nemčina. A tam drobí sa také nešto vopkeč povač.
2: Što po takým jako příchodné činit, co je právo na srbštinu mojedla ve všetkých staroniach vůrečného regiona zaručené?
1: Jako prvně se by najprve raz stoletíž užívač, dokud dobujeme tej spronebočk, kelko štátnych abo zjavných poslužbů se by požadáme a zcela nepřizivíme zospomí Serbia. To by ten první krok byl. Potom jsou věci věci tež výžomné, hač je to netko lepše cudnictvom, hač je to při odličení dávkou, hač je to ve koroni abo druže. Já jsem jako byšu tuda diskusia o kamenčan koronu, případně tež měl jeden termín ve koroni a jsem si tuto život činou a jsem pravděre, jeli je jim to vážné, da pundu já tež do tuto korone a budu srbce Ostrovič, to je fungovalo. En dobi pak si te prašenje stajč, kak husto mytiš z naši ryču voprodže z javne vidžom nisme.
0: To praje David Statnik, predseda domovine. 70. Fuhin kongres sotelidne v finským mistče Helsinki vodmiva.

Kaže njamaš ešte nic pred k na koncu týždňa. Penčo ho napšalo miestne. Máme ga zase celú kopicu kultúrnych pokazkov za konc týždňa za vás. To pak dávno ešte neošo. Net vám veci preražijo. Ja som Anja Kochoj-Čvarcová. Vítam vás učobne na magazín ku koncu týždňa.

0: Váš nižeský moderátor Grigor Klim přeražil ještě, co vás nižilo na své programě vecakujo.
1: Vy si myslíš, že ved vedového muža a jeho kněžarstva už šost čoraz slyšeli? To si nemyslím, ved vedového muža a kosmologie za tého pestovu ulicuje naša tematické uštěvanie v nižeckém uštěvaniu. Sebastian Elikovský Winkler se pötnurio niciano do zimnej dymokie vede alie teke do muziky a čojenio drugih európskych krajov.
2: Ja se veselim, also wow, to je tak cool.
1: Na pelu serbskej mode se nieco gibio. My povežejome nežilu ved ubežovania vo novo serbskom modu s lepem. Živieš tyženio dvojko, sumili obželnice a obželniki chylu, aby nieco novego stvorili, šikne su dejali samski tradicionelny slepianski pwat, přeživáš a nastav jo z njogo přece nieco drugiego. Co konkrétne, to zgnišo, púšto napnite. A vestujeme ešte v Slipenském regióne a spoznajeme na žinca, ktorý je neznatýho Serba Hanza Hano, ako jeho sa navoz predkú na 80 let narožil.
3: Znáte sú jeho ľudové poviesti, dlatego až te sú knígla hušli. Ale te druhé veci, co šo Hančo Hano všetko nazbieral, to nie je už on znáte.
1: To a veci je spíšo, ako všetci nežilo ved napojadno k serbskom programe a ja sa na vás veselím.

scenarijom, až sme vás tady na konc týždňa prigotovali, až sa jasališa na konc týždňa, až čo dobre je myslícky, nežlu nebediali zabež zašadovaš náš program, téme sme vám už predstavili, tož vestaňujeme jano uši vám všetko redne konc týždňa, že chceš. Miešo sa dere, vedechaj sa dere, zbieraj sa medce, ja som Anja Kochoj-Čvarcová. Peniežele budem za vás zase namiestne.